0: Dok bugarska zajednica u Hrvatskoj već desetljećima njeguje uspomenu na Strossmayera, slične inicijative postoje i u Bugarskoj. U Sofiji djeluje udruga koja nosi njegovo ime, a ondje je otvoren i Hrvatsko-bugarski kulturni centar posvećen jačanju suradnje dvaju naroda. No, veze između Hrvata i Bugara nisu započele sa Strossmayerom. One sežu duboko u prošlost, od srednjovjekovnih trgovačkih odnosa pa sve do doseljavanja bugarskih obitelji u hrvatske krajeve nakon Čipravskog ustanka krajem 17. stoljeća.
1: Връзката датира от хилядолетие близо, от средновековната българска и средновековната хрватска държава.
2: Значи вези постои вече тисячу година от средновековни българска и средновековни хрватски.
1: През 1230 година българският цар Йоанна Асен II издава Добровнишката грамота, с която стимулира търговията между добровнишки търговци и българската държава.
2: Значи още 1230 година цар Иван Асен заправо издае потвърду, която потиче търговину između българских и добровачких търговаца.
1: През 1688 година българите, които бягат от Чипровското въстание, благодаря. От Чипровското въстание голяма част от тях се заселват в Хърватия, като един от основните редове е този на пеячевичите.
2: И занимливо е 1688 година из места Чипровци, након Чипровског устанка, многи бугари долази бježе пред турцима у Хрватску, меѓу њима су и потомци обители Пејачевић.
1: А през 19 век ролята на епископ Йосип Штросмайер, това не е неизвестен факт, но в крайна сметка е важно да се отбележи, подпомага издаването на книгата Български народни приказки на братя Миладинови.
2: У 19. столетию и епископ Юрей Штросмайер, што не е непознато, але ето вредно е споменути, поможе у објављивању бугарских народних пјесама братя Миладинов.
1: Около проекта всъщност се запознах с Йосип Юринич. Степан Юринич, който става единственият ректор, който не е българин на Софийския университет в България. А така малко известен факт, който лично аз го приемам като нещо ценно, е, че открих, че е женен за жена от моя роден град, което пък беше полезно за мен около подготвянето на този проект.
2: А и една чиненица, која е мени драга и особито важна, е чиненица да е Степан Юринич, кој е био свеучилишни професор на Софијском свеучилишту и ректор, као једини странац ректор Софијског свеучилишта 1911-12 године, био оженјен бугарком, која е пак из мога родног града.
1: Лома.
2: Да.
1: Целите до момента са скрепяване на българо-хрватските отношения.
2: Значи да учвърстим поновно хрватско-бугарски везе.
1: Изказване, разбира се, на благодарност към това, което епископът и други хрвати са допринесли за българите в тежък период, в който българската държава те първа е прохождала след освобождението.
2: И наравно да увек държим до това да изразим захвалност бископу Юрију Штросмајеру и другим хрватима, кои са нам помагали да станемо на ноге након ослобођење Бугарске од турског робства.
1: Бъдещи проекти планираме изграждането на паметници, поддържането им и така топли връзки и отношения между българи и хървати да продължават.
2: А неки наши будучи проекти наравно са да одржаваме сјечање, да поставляме споменике и да подржаваме обчените везе.